ba da ne da ba ga ne da ba ga ba sa ga pa ga ni sa ga pa ga ni a ga da ni da ga da ni da ba da ni da ba da a ga da ni da ga da ni da ba da ni da ba da a ga da ni da ga da ni da ba sa ga.